סבם, מה סוכר את שבר, או, שוב אתה סבם, שוב אתה סבם, שוב אתה סבם, מה סוכר את שבר, אה, וכר את שבר, או, שוב אתה סבם, מה סוכר את שבר, או, שוב אתה סבם, מה סוכר את שבר, או, שוב אתה סבם.